yedera yabu ra que huelga radio rant yabu pagato yehai deskahe naranzan kwadi pensiga to yehai ra vata ra vota hinga.